Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmat fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Cederborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

0: same.
1: Ok, da har vi gjort et lite rombytte og fått inn Gol. Så har vi Sivert i rommet ved siden her, som sitter og følger med. Men inne i studio her, så skal dere få presentere dere selv. Fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritida.
2: Jeg heter Eine Hole Tørresplass, og jeg driver med fotball og slalom.
3: Jeg heter Timian Magnetum Willemsen, og jeg driver med freeski og fotball.
4: Jeg heter Guri Johanne Rudningen, og jeg liker å ri og spille gitar og turne.
1: Flott! Da skal vi se. Jeg skal finne fram spørsmålene til dere. Og nå svarer dere på alle spørsmålene, men dere får ikke vite noe svar før helt til slutt når alle har svart. Ok? På spørsmål nummer 1, så lurer vi på. Det handler om vinter-OL 2026. Er det noe dere har ut på?
4: Litt.
1: Det var litt sånn blandet uttrykk her nå, men spørsmålet er altså. A. Hvor mange gullmedaljer tok Norge? Hvor mange sølvmedaljer tok Norge? Og hvor mange bronsemedaljer tok Norge? Og D. Hvilket land ble vinter-OL arrangert i år?
3: Okay, gull.
4: Gull okay, var 18. Det er i hvert fall Italia.
2: Gull var 18. Ja, er ikke det 18?
3: Gull var 18. Sølv var
2: 12.
3: Nei, nei, det var ikke 12 sølv, det var 12 bronse.
4: Det var 41 til sammen.
2: Var det 9 sølv?
3: Ok, så hvis det er 12 bronse og 18 gull, 30, da er det 10.
2: 11 gull?
3: Nei, i sølv.
4: Det er 18 gull. Ja. Er du ikke sikker på det?
3: Ja, ok, det er sikker.
2: Hvor mange bronse tror du det var? Husker du det?
3: Det var i hvert fall mer enn sølv.
2: Ok, hvor mange tror du da?
4: Tror du det var 12?
2: Ok, da skriver du...
3: 11 sølv
2: da. 12 bronse, 11 sølv.
3: Hvorfor følte ikke med på den tabellen i klasserommet?
2: Ja, hvilket da er vi ferdig med den? Italia? Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
4: A, 18, B, 12, C, 11. Det er Italia.
3: Milano, Cortina.
4: Jeg håper.
3: Ja, men, gull er hvertfall riktig.
4: Det stod hvor slags land.
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje er 8 sølv.
3: Åtte sølv, ja, men da må det være...
4: Ja, men jeg vet ikke.
1: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
4: Vent, hvor mange sølv var det?
3: Jeg vet ikke, jeg vet i hvert fall det er 18 gull. Og bronse var i hvert fall mer enn sølv.
1: Skriver dere ned noe tall?
4: Ja, men...
5: Jeg har skrivet ned.
2: Okay, bare, det går bra, det går bra.
3: Vi må gå for magefølelsen.
1: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
5: Jeg skal ha arket, vet du, når jeg er ferdig.
1: Det skal du! Ok. Guri, du sitter med arket foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
4: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
1: Så,
4: jeg vet.
1: Er det notert?
5: Ja.
1: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påsken? A. På palmelørdag.
5: Nei, palmesøndag.
1: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
4: Jeg tror langfredag var i hvert fall jeg vet ikke om jeg tror det var når han hang på korset ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig langt for jeg liksom hang der for det var
3: palmes.
2: Hva er palmesøndag?
4: Første på
3: langfredag er jeg enig med,
4: men jeg vet ikke helt med A.
2: Er ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
4: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
3: Var det ikke noe?
2: Han ble ikke slippt fri.
4: Ja, men han gikk inn i en sånn hule, og så...
3: Men han døde, så kom han tilbake.
4: Ja.
3: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
2: Det var palmesøndag, da.
3: Da han døde.
2: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
3: Jo, da han kom til Jerusalem.
2: Ja, men langfredag. Langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn i
3: byen. Ja, men det kan være søndagen før.
4: Det er jo søndagen før, og så var det langfredag uke etter.
3: Kanskje, ja. Okay, da han dro til, kom til Jerusalem.
2: Det er du som kan det.
4: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
3: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
2: Første påske, var det da han døde?
3: Nei.
2: Stå opp fra de døde, kanskje?
3: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Og
4: så se han når han stod opp fra de døde?
3: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
2: Nei, det var julaften.
1: Jo, stod på magefølelsen.
5: Det har aldri sagt det, at vi skal stole på magefølelsen. Nei.
1: Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal si hva dere fikk ned på papiret her?
2: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
1: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
4: Hva heter henne i Gol igjen, da?
3: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
4: Heide Granli.
3: Åja, ja.
4: Jeg kan ikke dette også.
3: Og jeg vet hvem som...
2: Du vet Ål?
3: Nei, jeg er den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
4: Men på Ål så var det jo, hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor. Så var det en annen som tok over.
2: Hvem var det?
4: Det vet jeg ikke. Var det ikke også noe som dere...
2: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan ingen...
4: Få en poeng hvis vi bare skriver kommunene.
1: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
2: Nesbyen.
4: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

0: 47 4 7 Da har vi en innringer her. Hallo.
1: Det så mye krøll og mal på radioen.
0: Er det?
1: Ja. Nå det musikk, og så skal jeg trekke røvekula, så...
0: Ja, det noe du ikke har fått? Røveren var 9?
1: Ja, men jeg har ikke begynt å spille enda.
0: Jo.
1: Er det?
0: Ja. Ja.

Det var ikke bingo, så vi fortsetter med å spille da om en rekke. Premien på 300 kroner. 34 3 4

0: Sex. Sex. Da var det en telefon her. Hallo.
1: Ja, det Arne Magne Rue.
0: Ja.
1: Og det bok nummer 21620.
0: 21620.
1: Ja.
0: Da skal du få lese.
1: 29 37 52 66 85 15 45 68 73 90 6 19 39 49 69.
0: Det var tre rekker på plass, det. Da får du gratulere, Terne Magne.
1: Jo, greit. Ha det.
0: Ha det. Da var premien på 1000 kroner ute, og vi gjør klare for spill nummer 4.

0: 36 36. Spør han. Jeg blei sette på ei plate som du for meg sa. Da var bingo her. Hallo.
1: Det var bingo, ja.
0: Ja.
1: Eva gjorde det.
0: Mm.
1: Nå skal vi se. Det var 20... Hva sa du?
2: 0.
1: 20, 0.
2: 16.
1: 16.
0: 2, 0, 0, 16.
1: Ja. Yep.
0: Der. Da kan du få lese.
1: 4, 12, 36, 41 og 73.
0: Det stemte, vet du. Da får du gratulere, Eva.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Da gikk det 300 kroner til Rukedalen. Vi spiller videre om to rekker på 400 kroner. 58 58. Sju seks, to seks.

0: Da var det bingo da, hallo!
1: Ja, hallo! Det Siv Dollestrud I Vestfossen.
0: Ja, hei du!
1: Hei, hei! Jeg har bingo på 19828.
0: 19828. Da kan du lese.
1: Ja, 11, 31, 56, 68, 84. 4, 13, 32, 41 og 74.
0: Yes, det sendte meg boka her, vet du. Gratulerer!
1: Ja, takk, ha det bra!
0: Ha det bra! Dette tror jeg første gang jeg sier, da gikk premien til Vestfossen. 400 kroner.